0: ønske god morgen og velkommen til torsdag, lille fredag, 17. morgen. Ja, et bra navn. Nytt frokostshow på plass I hvert fall, 18. juni I dag. Jeg heter Stian.
1: Jeg heter Hanne.
0: Vi blir her sammen rett frem til klokka 10.

0: Vi klar for dagens wake-up call her I frokostshowet. Kjenner du noen som har bursdag snart, må du huske å gå innom 1fm.no for å melde på. I dag skal vi prøve å ringe til Mina Dyan, som fyller 20 år I dag. Dersom hun tar telefonen, så skal det bli kake på.
1: Hallo?
0: God morgen, du. Hva gjør på?
1: På jobb.
0: på jobb, ja. Ja, dette frokostshowet på 1FM, så jeg på jobb I også.
1: Ja.
0: Gratulerer med dagen.
1: Oi, takk.
0: En wake-up call, og du skal få dagens bursdagskake, Mina.
1: Oi, kake, ja.
0: ja, ja, du liker kake,
1: ja.
0: Ja. det bra. Carl Otto som har meldt det på.
1: Ja.
0: Jobber du sammen med den, eller?
1: Ja, det gjør jeg vel også.
0: Ja, ok, rett. Hva skal du bruke dagen på, da?
1: Vi skal vel ha en familiefeiring.
0: Og så? Så blir det feiring til helga, eller?
1: Ja, det blir det.
0: Fyller 20 år, da har man alle rettigheter plutselig.
1: Det har man.
0: Alle rettigheter til å komme inn på utestedet
1: og sånn. Ja, det har man faktisk.
0: Ja.
1: Så det skal man teste.
0: Du skal det, ja. Allerede til helga, eller?
1: Ja, ja. Så skal vi til Trondheim.
0: Ja, men det blir kjekt.
1: Det blir kjekt, ja.
0: Kos deg masse på bursdagen, og ta det rolig på begynne I helga I Trondheim, da.
1: Ja, vi skal prøve på det.
0: Ja, ha en fin dag.
1: Takk, ha det.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Fill

0: Dette frokostshowet på 1FM, og det blir snart underholdningsnyheter, hva skjer?
1: Vi skal til Sveriges Eurovision-håp Felicia. Hun endte jo på det svakeste resultatet for Sverige på 16 år, og snart får du høre hvordan den følelsen var.

0: Jørgen Marokk har sendt ut en pressemelding om hvem som skal spille på toppen av Nesaksla I forbindelse med årets Rev Marokk.
1: Ja!
0: Ja, la oss trykke play her. Ja, det blir jo noe rock da.
1: Ja, det blir det. Ville vært rart å hette Rev Marokk hvis det ikke var noe rock involvert.
0: Det her Terje Winterstø Røting. Kjent fra Skambakt og Kaisers Orkestra. Han går under artistnavnet Winterstø og den som skal opp på toppen av Nesaksla. Spark I gang festivalen 708 meter over havet. Torsdag klokka 15. Har du hørt en solo før?
1: Jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg har bare fått den med meg I Kaisers Orkestra. Jeg tror vel ikke jeg har sett Skambakt heller.
0: Nei.
1: Ikke live.
0: Men Kaisers har du sett live, eller?
1: Ja, mange ganger. Ja.
0: Så hvis du klatrer opp til toppen av Nesaksla, eller tar heisen, som har blitt ganske populær, I regner med at den går skytteltrafikk den dagen.
1: Det vil jeg tro.
0: Så kan du få med deg Winterstø gratis konsert på toppen av Nesaksla før årets Rev Marokk.